Belli guhdarên aziz, guhdarên delal em bibêjin û roniya rojê bi viya wayî me dabû dest pê kirin lê belê stranên me yên gelekî bi kêf û coş û her wiha hinekî em ê bêjin ji ber ku bav baran e ji ber ku dîsa em bêjin bereket e heta em bêjin gava ku carna em li rewşa hewayê dinêrin haylo em çi dibînin çi nabînin ti beqê dîsa bihara me ji ortê rabû çû hinda bû heyra Ev bereket tu bixe idi bu gelek bereketeke mazın ku idi daayen henekin guhdarin me yen qabulu makbul ku atine kirin maşallah idi de çikijan bajare me hayra be baran idi nasakne vay xwedem bejin daaye ve yen dinji qabul ke yeş bu ve yeş bu velate me yeş bu em bejin malu mal bate me jbu havalu ho gure me xwedem wan daaye veji qabul ke hayra ki wan daayen makbul kirbe xwedem wan razi be ku ایدی سریس به چکام راد بن ام دو ارتا ام بیجن هاوی ندشی ایدی ام بارانت بینین وی مالا وا با بیا گوتی روش باش که حسن قوت پشتره و دی بیجه که اگه ایرو دی بیجه سپیشیات آتنا راست دی دقیقه پیشیام دست بکریه که کمه یازاد راد بیجا خورت که حیره حیره تا می جهاتی تی کارکر و کدکار تی حیره نشاوه تی هده بیشی ساعتات خوش ببیا وای ایشالا باشد عیده ده ججن ده ازیج همه دیار بکره و خودی حس که لوان دره ام بیجن هوالو هگره مه ناس و دوسته مه هبن حیره مه هفدو ببینن امه شکره که عیده مه بدن هف ما ام ویاج هفدو کم ناکن باشه مالا تاوا که کم نیازاد قوت بشترش همو هوالو هگره تین که نهال سر کارو باره خوان سر ماکینه این کار ین مزنن ین که دخبتن وکی ام بیشن پیلوت و اوتو پیلوت ها قوت بش و تفکاره جبو کدکارن ما حمویان جبو کارمند ما حمویان ام روژه هنکی دنجی خوش بکن گش بکن